0: Okey, Dracula. Ha, Dracula tajuk lagu tu.
1: Ya, Dracula Yahyah balik teh, remember. Okay. Ha, tapi Yahyah teh tak ada salah tapur.
0: Dracula tu layak mu.
1: Layak ke kabre ngah.
0: Okey, nak Dracula lain lah.
1: Ya, tapur. Nak lari tapur. Ha, tapur yang keluar gua nak ada nak lari Dracula nak CSIS tak boleh nak wall nak kebus. Ha, cenak tak boleh memang tak boleh nabuk cahaya. Memang cenak kabre ngah lah. Ha, kalau tu nak Muhammad Is mungkin nanya lah nyanyi alma ada ke telek lah nak lah kot
0: sana nak suka benda yang gagal yang kabar hengah
1: ke kabar hengah lah. Tapi anu mau naik berita ataupun gah yang rasa ye med lah je terutamanya untuk cocok yang memang tu nak susah cari memang hospital ataupun klinik berdekatan dekatan mungkin boleh lah tapi yang jeruk-jeruk nak ya anu berita med je lah tu nak berita baik buat seluruh rakyat Malaysia hantar ubat susulan terus ke rumah secara percuma sahaja. Jadi pada ISDOH lah bermula ISDOH 1 Oktober inisiatif pembiayaan ubat melalui POS Kementerian Kesihatan Malaysia tajaan penuh RM5 juta bermula ISDOH lah tarikh 1 Oktober 2026 dan kalau ini kumpulan sasaran 87,000 pesakit

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer dan Aterloy Ilai Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Syarikat Agroakasa Num Amerika Syarikat SpaceX menyumbang 50 kit Starlink kepada Malaysia bagi menyokong kesiapsiagaan bencana negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, sumbangan Donaterloy ketika delegasi SpaceX Namo kunjungan hormat Nanak and bangunan Perdana Putra Putrajaya. Perdana Menteri Nachal Nanak menghargai peranan Starlink kerana menyokong usaha kerajaan meluaskan liputan buat nater oj mutu capaian internet menerusi jalinan digital negara. Naduh termasuk in kawasan pendalaman Sabah buat Sarawak serta penempatan Sen Oi Air and Semenanjung. Pelaksanaan gaji minimum perlu nateliti secara kenemba sebelum sebarang keputusan atau pengumuman NATL berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dan maklumkan Perdana Menteri Nahod meneliti naduh meliputi marab-marab aspek Nachal termasuk pelaksanaan kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat. Nachal Jemaah Menteri Wel Nakod Nakiyok Namne numpel bagai pihak. Pengumuman mengenai perkara doh najangka NATL seawal mampu pembentangan belanjawan 2027. Sementara Nak Suruhanjaya Komunikasi Bok Multimedia Malaysia menuntut penjelasan kenemba Numeta berhubung isu akaun aplikasi WhatsApp. Naduh melibatkan akaun yang digantung kemudian doh tok lagi dapat ada akses bok diakses tanpa kebenaran. MCMC menerusi kenyataan maklumkan 90 nar aduan telah diterima setakat doh. Meta memohon tempoh hingga jakal untuk 6 og maklum balas. Tumpuan nak kepada tindakan susulan yang tegas buat kenemba terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji. Perkara doh ditekankan Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan selepas nak keterangan majawatan kuasa kira-kira wang negara Parlimen. Nanak calang kado penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Pusara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali putus-putus dikunjungi Sen Oi Ramai yang emlai menaing doa kenangan berasa penghargaan canak-canak selepas newek tokoh berusia 100 tahun Isnin Hatom. Pengunjung yang merentasi latar kerak buat pelbagai generasi emwek meluangkan masa bertakafur serta mendoakan Allah Yarham. Naib Pegawai Perubatan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Dr. S. Chandra Vani Nachal, disiplin ketepatan masa buat nilai kekeluargaan Kelenyeskos turut dipengaruhi oleh Allahyarham buat pasangan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang natayod sebagai contoh. Naik Guru Wan Muhammad Khairi Wan Hassan, Num Sekolah Kebangsaan Bukit Goh Kuantan, nakon inisiatif doh naen sekumpulan 40 pelajar menjarahi pusara Allahyarham mahu walaupun kunjungan doh tok mok keluar jadual al-salawatan emnak Maputra Jaya. Lebih 3,000 rakyat emwek Majlis Raja Bersama Rakyat sempena perayaan ulang tahun Is Keputeraan Sultan Kelantan ke-57. Majlis Namaan Stadium Sultan Muhammad V Mahkota Baru, Sultan Muhammad V turut berkenaan natayod majlis nak dengan memeriahkan pelbagai persembahan tradisional Kelantan. Majlis sama baginda berkenan mengurniakan hadiah mas sekolah mencatat kecemerlangan sijil pelajaran Malaysia. Antara sekolah menerima pengiktirafan ialah SMK Tengku Panglima Raja Pasir Mas. Marap-marap lokasi dan sekitar Bandar Bog Lumpur, Bog Kelang dilanda banjir kilat susulan Natraya berterusan Lingak Satop. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Bog Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Rizal Asbar mengesahkan antara kawasan yang terjejas ialah Taman Rashna Kelang yang Naojong hingga Paraswag. Pihak turut menyelamatkan 7 mangsa terdiri Nomnei Baba Narbabuk Bog 4 Sednyet. Sukan, hampir 100,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 telah menjual, sekaligus mencatatkan rekod jualan tertinggi keluar sejarah penganjuran perlumbaan elitar antarabangsa Sepang.
Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif Nachal, hanya kira-kira 3,000 tiket tip berbaki membabitkan tempat Nelgel Grandstand, Bob Hill Stand. Tiket boleh membeli secara kelas talian menerusi bahringgp.com. Tahap kesiapsiagaan di Tarpudo mencapai 100%. Bok Enyon Kenemba, kargo logistik telah tiba menjelang pembukaan Petog ISDO. Sementara nak penunggang motosikal yang dilarang namun kawasan SIC Jenrok Perlumbaan yang akan berlangsung minggu do, Nachal Azhan, tindakan do sebahagian numpelan pengurusan trafik PAI bersama PDRM bagi memastikan kelancaran pergerakan pengunjung. Hanya kenderaan yang mau pelekat atau pas parking sahih nak benarkan melepasi sekatan buat nama kawasan parking litar. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Amy Nur Aliza Adenan, Numpusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Happy Science, Party Party. Zamani. SFM, mana mai?
1: Lain dari yang lain. Kenembek je. Jangan lupa lejit 11 pagi. Doakan SFM berita dalam dialek Jakun ke udara Kenembek. Dan juga kenembek-kenembek yang bersembong juga masih lagi setia menemanikan yang SFM. Mainung moi. Lain dari yang lain.
0: Okey, itu hari Khamis, 1 Oktober 2026, permulaan untuk bulan Oktober tu. Jadilah aktiviti kan. Aku dah amuk-amuk Samanya tetap batin, nak tetap penghulu, tetap stain, tetap wakil, tetap JKK.
1: Tetap susil.
0: Tentu jadi aktiviti lah menjelang sesuai tahun tu kan. Teruskan. Kalau aktiviti nak teruskan. Saya ambil nak habiskan lah elok saja yang telah merancang sepanjang tahun 2026 tu.
1: Ya, mungkin juga nak bergotong royong bersama kampung sungai kampung kan. Musim nam tehter tu. Nam kek lah tempat-tempat gek persinggahan yang tinggi-tinggi nak TLD. Macam-macam cik airbag tu. CSIA tu kalau musim tehter dan TLD magen colgek. Mabalik-balik tehter masalah lah.
0: Persediaan kemen. Malah tempat-tempat yang mudah nak on-ong lah kan. Jadi tak persediaan awal. Kalau tahun lepas saya tahun letup lah kalau sebelah Kuala Betis nak memang hanya mutabir dah awal. Akan berlaku banjir kan. Jadi mungkin sebulan dua tu memang hanya mutabir. Saya siap dah. Adik mau balik-balik teh jeruk giat lah daripada kawasan yang mudah nak
1: mempersediaan sebab pernah lah pada tahun marah hatop lah
0: jadi bertabih lah awal-awal senang enak lah kan. Dia tiba-tiba nak mula lah kelang kabut. Jadi Haji Mok dia nak senang
1: bertayar
0: dia duduk hek kan. Ekor barang-barang penting lah barang-barang yang tayar benda-benda nyu nak tak boleh lah. Benda-benda penting lah selamatkan.
1: Ano airbag do ye tak risau sangat sebab suasana mah bag. Jadi untuk nak boleh egos cik airbag.
0: Boleh egos.
1: Sebab tak payah berges. Guna os ano os semua ano os mah bag nak pun guna nak semua nak boleh.
0: Mana cik ado hajang dia hadi latih lah.
1: Yeah.
0: Memang kehidupan airbag nak elek lah. Mana tak risau sangat sebenarnya kalau berlaku sebarang bencana kan dia hatap kat ini penduduk-penduduk samanya and sebelah-sebelah Gua Musang tu kan memang hang ready awal-awal lah.
1: Dengan bekalan cik nak ke apa cik airbag nak en garam hek cukup. Asal mau garam
0: mau ubi gege berubi sudahlah.
1: Sudah.
0: Boleh cecah lah,
1: boleh egos.
0: Tak lah yang dia nak kebuluran ni lah.
1: Apapun itu naklah persediaan untuk musim tengkujo, musim tehter,
0: banjir, musim bebah tu.
1: Ma musim pai-pai tu untuk nak mau nata. Nata nak memang nata lah. Lepas nak bila nabut sangat. Tok tentu dah cepu doh kan gek anin.
0: Yang dia pina mina anak kan.
1: El Nino.
0: Cuaca tak menentu dah. Kalau bud sangat, kalau nata lah.
1: Nata nak banjir. Cik kedai egel embak bandaraya doh. Kalau napu doh nata memang akan nak banjir. Mesti mau banjir kilat.
0: Mesti banjir kilat lah. Memang berlaku banjir kilat dah. Berapa hari lah doh. Mok marah hari sebelum
1: Satu dah biasa sama.
0: Minggu lepas mok berlaku banjir kilat and kawasan KL namanya bla-bla Ampang tu. Sampai Zoo Negara habis. Zoo Negara kawasan Ampang lah Ulu Kelang.
1: Sampai dululah nak
0: nyam dan anak pun terpaksa dipindahkan sebab nak pun disediakan awal tempat yang tempat nak boleh pindah. Namun ong lah and Ulu Kelang biasa minggu lepas lah.
1: Isatop and kawasan Kelang tak silap ye. Insya-Allah mereka nak lah. Sama akhir nak on je.
0: Okey, jadi nak lah persediaan yang penting terutamanya untuk menghadapi musim tengkujuh, musim bebah, musim banjir tu. Okey, SFM teruskan lagi dengan lagu hiburan untuk sebelah hati. Sambil beribu, sambil kongsi berlumat, sambil kongsi info semasa yang sahih hanya di RTM. Terus layan lagu daripada Jim. Bailahi berjoget.
1: Nak gini berjoget.
0: Pagi kita joget dia. Syarat.
1: Main

0: Okey, Corona susah. Kena atas.
1: Ya.
0: Kerana susah
1: tadi. Susah pagi-pagi ke HR atas. Susah juga lawan sama Ong Men. Nak yang paling penting.
0: Agak Ong susah sampai pagi, petang, siang, malam.
1: Ya, nak bahaya lah. Kek cek cok juk cerita.
0: Kan.
1: Cek cok juk cerita.
0: Susah bawah jambatan.
1: Ya, bawah. Nak moy lah cerita.
0: Bawah jambatan je lah. Lokasi bawah jambatan.
1: Susah mana lo macam moy dah cedok.
0: Mau lokasi je nak. Bawah jambatan lokasi ya.
1: Nah, well, bawah jambatan.
0: Kedai nak bawah jambatan.
1: Oh, susah mana?
0: Kedai minum nak bawah jambatan.
1: Kedai susah nak bawah jambatan.
0: Kedai minum nak. Gerai minuman nak bawah jambatan.
1: Ingat nak orang bawah jambatan pelik. Kenapa nak orang susah bawah jambatan? Rupanya kedai.
0: Mau lah. Yang kenaan ni lah yang ngelek lah.
1: Nong susem je lah.
0: Kerja nong susem lah.
1: Nong susem. Hei, tu nak yang akan HOI, magula,
0: darah tinggi,
1: kolesterol. Tu nak lah iri kesan nak iri berpadak susem tu. Lagu pun susem.
0: Okey, aku nak mahu awak. Terima kasih banyak kerana masih setia bersama Ya dari jam 8 ni. Okey, lepas doktor pukul 11 kan, semua lagi gah lah. Negah lagi.
1: Ya, negah lagi. Gah dalam dialek Jakun. Tapi sebelum nak get info lah.
0: Okey,
1: silakan. Info jangkaan cuaca untuk semua rakan pendengar, untuk negleg, untuk Yeh Yado kalau ini. Di Semenanjung, nada marap-marap tempat dan pendalaman Perak dan juga Perlis. Nada gejala marap-marap tempat di kawasan pantai. Iaitu Kedah dan juga Pulau Pinang, Jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tok Tehter, Yeh Yahtik, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Untuk Sabah, keadaan cuaca, Yeh Yah Balik, nada marap-marap tempat, Makudat, nata gejala marap tempat, wilayah Persekutuan Labuan. Nata marap-marap tempat di pedalaman Pantai Barat Sandakan, Tok Tehter, Mantawau dan juga Sarawak, Yehya Balik Teh. Nata marap-marap tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu dan Jerebu di Serian, Tok Tehter, Malimbang. Lengak Balik, Semenanjung, nada marap-marap tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Kedah, nada kecek marap-marap tempat N. Anu, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka, Tok Tehter, Pulau Pinang lah. Sabah, nada marap-marap tempat di pedalaman Pantai Barat Kudat, nata marap-marap tempat Matawau, Bok Sandakan, Tok Tehter, wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak juga nada marap-marap tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Dan kalau ini untuk Yeh Yadoh di Kuala Lumpur, pagi Jerebu, petang nada kerja marap-marap tempat. Layak nata marap-marap tempat dan
0: nata layak.
1: Suhu 34 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Jadi itu antara info jangkaan cuaca kena bernegara pada Oktober 2026 yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
0: Jabatan Meteorologi berkongsi maklumat tentang keadaan cuaca sebelah Lengak. Harap cuaca merah.
1: Baik.
0: Atau dengan lagu daripada Lasso.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah Semai Di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berlalu dengan cepat. BWC 40 ataupun 50 tahun di mana antem nomom sanyen liwalah pekipani mahma kecuali hanya kijam 15 atau 20 tahun selepas aja hi nomom remaja limong joy kenalan ataupun sahabat handai lepas aja hi jadi dewasa hi tempuh joy pengalaman pahit rumanis dan akhir sekali hi jadi nomom nera ialah sudah lemah anggota ataupun walah tak setampan ataupun secantik mana antem ketika aja majen oi sudah nepernya ngsi mejuhi bahkan kekenuan hi kadangkala pe gemar bergaul ataupun ne halayan hi bagai biasa adih adalah hakikat sinoi ilebi urak tipu daya pe mong mai de kekal paras ilede handsome walah kekas lak pe kekal lama akhirnya akan berkedut lemunya ilede penuh ataupun biak berseri lama kelamaan akan kejadi rapuh ataupun rongak sok ilede belak segar punin kejadi biak ataupun lesu deria ataupun entak ilede tajam mula berkurangan bagai ajah juga tubuh brok ilede tampan dah mula lemah ataupun berpenyakit pek kira mah agama bangsa ataupun keturunan oleh aja mai de ceringai sekalian bela hik sama-sama sentiasa hik munasabah diri lihi ataupun hinilai sejauh menang amalan ataupun ibadah hik no Allah Subhanahu Wa Taala keluarga kekenon ataupun masyarakat sebelum hik pejamkan mat hik maka dengan adik ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: #penyiaranjakim.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
4: Mahi Ashik.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki hak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi noh terus le budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak he Mamari.

0: Cukup macang dari kepung petah menyeruk masyarakat orang Hulu, kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.
1: Salam sejahtera, gas mai dewe playa wiki la cum. Pentadbiran Peringkat Persekutuan Negeri dibisarankan memperluaskan penggunaan aplikasi Respon Rakyat RR. Ia bagi persediakan saluran maklum balas kerajaan dan lebih inklusif, pantas rumah lebih akses terus juhujung jari rakyat. Ketua Setiausaha Negara IAJ Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar debiap langkain selari ruhasrat pendigitalan negara. Dan menurut dia, penggunaan RR juga berfungsi sebagai platform sokongan dan ampuh pada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Kata Perdana Mahathir Mohamad, ia turut diingatkan agensi kerajaan agar tok mudah berasa selesa telah sesuatu aduan in dia berjaya selesaikan secara senukali tali. Mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Samsul Azri debiap derayak 1,582 projek yang didaftarkan setakat nunan, 496 juin dia telah pun siap. Ada melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan dan berjumlah RM3.21 bilion. Kerajaan diharap diperkukuhkan program Cernet semula untuk diperhui produktiviti pekebun macot serta diperluaskan akses pembiayaan bagi sektor kelabu sawit Rucebird menerusi Belanjawan 2027. Harapan ini disuarakan ya Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia, NESH. Presiden Azmi Hassan dibiap NESH dan mencadangkan semua kadar bantuan Cernet semula kelabu sawit lebih perhut kepada RM18,200 tunuh hektar, ruang mekanisme pembayaran lebih punah permudahkan bagi dipergek kekangan aliran tunai pada peringkat awal. NESH turut mencadangkan penubuhan tabung pembangunan pekebun kecil nasional sebagai dana pembangunan jangka cerak, bukan sekadar disediakan bantuan berasaskan untuk nukalik talik. 8 kawasan seluruh negara ada masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap the top bor setakat jam 12:00 sana. Menurut kemas kini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, ada melibatkan kawasan Johan Setia, Shah Alam, Ru Klang, Mas Selangor serta nilai Production Ru Seremban Man Negeri 9. Turut mencatatkan kualiti udara top bor ya Aceh, Maputrajaya, Ru Cheras, Ru Kuala Lumpur. Akta Perkhidmatan Parlimen 25, Akta 89, Ru Pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa bermula hari ada. Menteri Majabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azrina Othman Said debiap, Ru Autonomi Institusi dia lebih kukuh, Parlimen akan ke melaksanakan fungsi perlembagaan serta tanggungjawab naik kepada Mairaya, Ru lebih bebas berkesan Ru berwibawa. Tegas ila Kerajaan Mandani dia akan terus melaksanakan agenda reformasi institusi secara tersusun, ru berterusan. Ada bagi diperkukuhkan institusi demokrasi negara serta memastikan keyakinan mai rakyat terhadap institusi negara terus terpelihara. Tumpuan Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tahun adeh terarah kepada 4 sektor berimpak tinggi. Yajih memperolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan dana awam ataupun peruntukan khas serta hasil rupa pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman Debia bagi tempoh gecek Januari, loi 31 Ogos Canuk, SPRM dah menerima 5,259 maklumat, lebih buka 842 kertas siasatan. Ada demi ain kepada 803 tangkapan membabitkan 428 individu sektor swasta, 311 mengambil penjawat awam. 352 juin dia melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes biak rasuah. Selain in kata tempoh gecek Januari loi 31 Julai at Canuk, SPRM telah pun berjaya merekodkan jumlah lucut tak, kompaun, penyelesaian ru pembekuan serta siasataan keseluruhan bernilai lebih RM55.31 juta. Kati Perkembangan Dekila SPRM disedia untuk bisiasat dakwaan perbelanjaan berlebihan neraya NAR perbelanjaan nanak bilion ringgit yang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Menurut Datuk Sri Abdul Halim, pihak hanya bipanai perkara in menerusi laporan media. Setakat unan SPRM, dia jatik lagi menerima aduan rasmi berkaitan dakwaan in. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Holdings Sdn Bhd, UHSP, mengaku tak bersalah Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan DBOI pecah amanah melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta ringgit pada tahun 2017. Azlizan Fazil, 52 tahun, DBOI pengakuan in telah pertuduhan lebih bacakan menghadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. DBOI pada pertuduhan tertuduh deketika ajih dan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif UHSP telah pun diamanahkan rupa penguasaan ke atas harta yang ajih wang lebih peruntukkan bagi pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektronik solar fotovoltaik berskala entuh berkapasiti 60 MW Magambang Pahang. Ini dibidakwa menyalahgunakan harta in rubi ui pembayaran dekila. Tertuduh dikemukakan Makrob Seksyen 409 Kanun Kesiksaan, sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun serta sebatan ru denda. Neraya 292 aset Angkatan Tentera Malaysia Makrob Misi Malbat bernilai kira-kira $10 juta bakal BOX secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lubnan LAF sehingga gecek Januari 2027. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menerusi hantaran mah Facebook Debiok Panai penyerahan aset in dan merupakan sebahagian juru proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan mah Lubnan. Sebahagian aset dia akan dianjuk mah Malaysia dan dilupuskan mah Lubnan, manakala selebihnya BIOC pada LAF. Malaysia telah pun hampir nartekat terlibat kata misi Malbat. Dua ekor penyu belimbing demi kesan dan mendarat rubi pengelak ma pantai Jambu Bongkok Marang pada awal pegelap anek. Ada sekaligus menjadikan keseluruhan 4 penataran pendaratan penyu spesies berkenaan direkodkan Menteri Terengganu telas kata masa nunggu cek. Ketua Pengarah Perikanan ya Haji Datuk Adnan Hussein dibiar penyu in demi belah yang numam nelayan kira-kira jam 4 pegelap. Ili Depunannya memaklumkan kepada Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu TCIC Rantau Abak. Hasil in nerayak 70 biji pengelak telah pun diselamatkan sebelum diperjuk matapak pengeraman TCIC Rantau Abak. Sekian gah semak ada disiarkan Jua Asia FM gah disunting ya Amy Noraliza Adnan, Jua Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Esan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
2: Asyik FM.

0: Gegah pasti pandai.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing anho cerita ge tentang tren nak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ajalah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Moyung 102.5 Pahang Barat.

Ya, Syak FM, Moin Umoy, 2.24 minit idui ketika dunan. Masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara untuk segmen Maihi Asyik ketika dunan. Relak pun lebih kurang 6 minit lagi sebelum hit bersama kata segmen Bipasal Nek. Debi update Kazanah Senia Syak FM lah. Tepat jam 2.30 minit idui. Ketika dunan juga menerusi pastinya Sukan Asia Aichi Nagoya. Menerusi saluran Sukan Plus, kalau Ki Cengai ataupun Ki Neng Nek menerusi My Free View saluran 111 ataupun Astro 806. Ketika nunan, pasukan bergu sepak takraw untuk Kerdur sedang beraksi menentang pasukan Tuan Dek, Tuan Rumah Jepun. Wih, semangat lah ya. Kerdur je yang tak pasti berkerdur ke ke relok ya. Tapi gaya Nek memang anugerah lah ya. Biap Nek memang sangat-sangat bersemangat lah. Memang tentangan hebat juga ketika dunan. Keputusan semasa 14 sama lah ya. 14 sama untuk sepak takraw, acara sepak takraw kategori Kerdur wanita Jepun menentang Malaysia ketika dunan. Okey, diharapkan pastinya bergu Kerdur ada di biap ni mampu untuk biok tentangan dia sengit lah. Mata ke-15 milik Tuan Dek ya. Wah, sangat hebat ya. Ketika dunan, pasukan Tuan Dek Ki pakai jersey ataupun baju warna biru. Okay. Dan Malaysia ketika dunan Pi pakai baju warna biak lah, warna biak, warna putih lah ya. Haji Ilya antara memberikan perkongsian berkaitan rusukan Asia Aichi Nagoya. Okey, cerita ke berkaitan IC kad pengenalan hi ketika nunan. Hi Panai Canuk J telah pun diperkenalkan antara ciri-ciri utama kad pengenalan depai untuk MyCard generasi baharu. Hi Panai juga antaranya, kalau barisan kalau belah hadapan Inungar ada mong bentuk ataupun ciri-ciri keselamatan dia paling pai, antaranya hologram keselamatan dynamic transparent window. Kalau belah Equinox, chip je, key chip ma Equinox ya, di belakang kad key pindah key jelah tembaga je kan, mana emas je kan. Mong kod QR pengat kuasaan dan chip antara muka dui fungsi ada boleh pasti biap net untuk chip sentuh dan chip tanpa sentuh NFC. Haji Ili lah ya. Dan pastinya anak-anak perubahan relok pun dia biap urusan jadi lebih praktikal sebenarnya. MyCard generasi Pi hadir dengan memberi perubahan termasuk fungsi Touch and Go the talk lagi tersedia. Tidak lagi berfungsi. Antara perkara dia mungkin rayak my the talk bipane ya Haji, fungsi kad Touch and Go in the mong tempoh sah 10 tahun tadi. Mong the pastinya keadaan MyCard dia masih bor, ikat pengenalan ni masih bor. Tapi biap ni walaupun masih bor dan masih boleh digunakan, tetapi fungsi berkenaan Touch and Go je telah tamat tempoh, memang tak berfungsi lah ya. Dengan pengasingan ada urusan berkaitan kemudahan pembayaran tidak lagi melibatkan MyCard, dan MyCard ada kekal untuk urusan pengenalan diri talih tanpa perlu berganti kerana fungsi tambahan telah tamat tempoh. Jadi ada menerusi perkongsian Ju JPN HQ officer sendiri katih naik punya media sosial. Okay, jadi untuk rakan-rakan hi kod panik juga mungkin Ki Hot menukar, merancang untuk menukar ada, boleh Ki terus rujuk lah ya kata media sosial Jabatan Pendaftaran Negara ketika nunen. Okey, relok pun terus saya nana lagu Jun nyanyian JGP Band Bema deh Hin Berkebut. Asyik FM, Moin Umoy.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Terolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina 102.5.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACSN, moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Gerger,
0: gerger,
1: gerger.
2: Mai Hee Ashi.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 3.18 minit idui ketika nunen. Terima kasih Rakas Sugas, pastinya DJ Ima, ataupun Rozi Mah Simpan lah ya. Dia telah pun biperloi gah dialek temuan sekitar jam ni idui anek. Lepas ni ketika nunen, eng lagi bersiaran lah ya, wiki ke udara, sehinggalah jam 4 idui jahoy, kata dialek semai. Relok pun terima kasih, marah-marahkan hi, dia masih menjadikan Chef M sebagai teman hiburan ru rakan maklumat ke lah ya. Sambil-sambil ke gertik lagu-lagu hiburan semasa juga akan yang kupandai juga antara gah terkini. Maklumat debiap, terima kasih juga ucapkan lah ya pada semua moi dia menggunakan ataupun dia bineng perlawanan antara Indonesia menentang Malaysia je. Kata debiap net FIFA ASEAN Cup, maklumat lah ya nanak perlawanan ada. Debiap nanak momen dia luar biasa. Maklumat capaian ada sangat entuh lah juga lah ya. Debiap 1.8 juta penonton nanak perlawanan nanak momen luar biasa. Tahniah, ada pastinya menerusi RTM Klik. Terima kasih pada Engkit jugalah ya. Relo pun kasih pada I Bengot ada. Pada Engkit juga. Ada peminat tegar sukan bola sepak ataupun pengikut fanbase Ultras Malaya terus tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Dan pastinya perlawanan akhir antara pasukan Harimau Malaya dia akan menentang Singapura lah ya. Sekitar jam 8.30 minit I Bengot. Tapi menerusi RTM Klik ataupun Sukan Plus saluran My Free View 111 ataupun Astro 806 telah pun bermula jam 8.18 minit di Mengot lah. Okay, boleh chip awal, mungkin be chip warung kerai cakna ya, kerai-kerai tom yam. Oi, kena pula tom yam ya. Oi. Okey, sampai-sampai kena aje, boleh terus ke KL lah ya. Terus katil telefon nengki ataupun neng katil screen entu je. Papan layar je kan. Okey, pastinya pada I Mengot ada. Untuk perlawanan akhir lah diharapkan debiap ni pasukan Harimau Malaya mampu untuk mencipta jaringan ataupun kemenangan. Dia pastinya memihak pada Heat lah untuk Heat menjadi juara lah ya. Sebab jala, kalau juara akan terus berjaya layak ke peringkat akhir, dia akan menentang juara kumpulan E. Final ada, dia akan berlangsung pada 5 Oktober 2026. Perlawanan bermula jam 9 I Mengot ada untuk final lah ya, bukan I Mengot ada tapi untuk final pada 5 Oktober akan debut di Stadium GBK Gelora Bung Karno Jakarta. Manakala untuk tempat ketiga pula ada naib juara kuala kumpulan E menentang kumpulan B, dia akan debut pada tarikh sama juga 5 Oktober tapi akan be start atau bila mulakan awal canuk lah. Tempat sama juga Gelora Bung Karno Jakarta. Haji ililah ya. Menerusi perkongsian Ju Malaysia National Team Ru FNM Malaysia sendirilah berkaitan Ru biap net FIFA ASEAN Cup 2026 ada ya. Sebab jalut lah ya, ada memang betul-betul anjuran FIFA sendiri kalau hit menang sekaligus terus jadi juara memang sangat-sangat menyumbang pada hit punya biap net kedudukan ranking FIFA je sendirilah ya. Agih memberi perkongsian berkaitan sukan-sukan bola sepak katih negara ini. Okey, relo pun terus sayang lagu nyanyian Ju Jenrai dan akan kudara. Ya, katih dari Semelai, Lesem. Asyam, Moinumai.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: tulis Arab.
1: Tulis Arab kenapa ke bawah?
0: Masa lama dia duduk di atas.
2: Rentak Genin, Ben. Asyik FM, asing daripada hak asing.
3: Rentak Genin.

0: UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindaan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UITM Holdings Sendirian Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun CPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, unit integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua bergaring bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan. Dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Canada. Pesuruhjaya Tinggi Canada ke Malaysia, Jody Robinson berkata, pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Canada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama 2 dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang didakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jaya Ang Suttasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota, manakala Li Ziwei meraih perak. Itu dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Asik FM.

0: Radio Malaysia Asyik FM. Pasti munasik.
1: Hoi hoi hoi lama.
2: Dengar dengar dengar dengarlah.
3: Pastinya Asyik FM.

Jadi sekarang ni kau nak ambil kesempatan untuk kau nak kongsikan sikit berkaitan dengan pasukan bola sepak negara kita, iaitu ini ya, berkaitan dengan 7 pemain tetap terkunci tak boleh sarung jersey Harimau Malaya. Di mana harapan 7 pemain nang digantung 12 bulan untuk kembali menyarung jersey Harimau Malaya selepas tempoh hukuman can berakhir hujung bulan ni tak akan menjadi kenyataan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan mengesahkan 7 pemain terbabit tidak boleh mewakili Malaysia lah. Walaupun tempoh pengantungan can tamat dan can masih lagi memiliki taraf kewargaan Malaysia. Wayatnya lagi, keputusan itu adalah susulan ketetapan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang tak membenarkan ketujuh-tujuh pemain terbabit kembali beraksi bersama dengan skuad kebangsaan. Tak boleh pemain-pemain tersebut tak boleh wakili negara pasal FIFA tak benarkan, FIFA tak bagi katanya lah secara ringkas pada sidang media selepas mesyuarat ke-6 jawatan kuasa eksekutif Exco FAM yang berlangsung di Wisma FAM Kelana Jaya semalam. Dan tak lupa juga untuk rakan-rakan pendengar kita semua, untuk malam ni pukul 8.30 ya, 8.30 minit malam, jangan lepaskan peluang untuk kita menonton perlawanan di antara Rimau Malaya dan juga Singapura. Malaysia akan berlawan dengan Singapura untuk malam ini ya. Kita doakan untuk pasukan negara kita menang lebih daripada 2-0. Barulah kita akan melayakkan diri ke pentas final. Apa-apa pun kita doakan yang baik-baik, okey? Semoga pemain-pemain negara kita tenang menghadapi sebarang situasi. Orang khabar tu, semoga kita menang lah yang senangnya. Barulah orang khabar kita boleh bersenyum untuk malam hari ini. Okey, jadi itu dia serba sedikit berkaitan dengan sukan untuk negara kita. Yang mana minat tengok bola, tengok sukan malam ni, janji temu kita 8.30 minit malam. Okey, jadi jom kita layan, kita berhibur bersama dengan lagu dalam dialek Semelaya pula. Ini dia Rianas Band, Hey Berkenalan. Semoga terhibur semestinya. Mate Mare Asyik FM.

Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Asyik FM, moin moin, lain daripada yang lain. Dan sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 7.30 minit malam. Ini bermakna kita dah pun memasuki segmen yang terakhir, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Yang mana rakan-rakan nak mendengarkan lagu-lagu tradisional, inilah masanya untuk kacang semua mendengarkan lagu-lagu tradisional. Dan ada kesempatan ni juga, aku nak minta izin, nak mengundurkan dirilah ya. Anda kata sepanjang aku berkonti, ada salah dan silap, aku minta maaf. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri. Apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga CFM, selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Esok pagi janji temu kita. Okay, bye-bye semuanya. Iris mengundurkan diri.

0: Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, maju. Moinu moin. Lain daripada yang lain. Asyik.
1: Oh, Asyik FM. Pilihan Asyik.
2: Asyik. Ya, Asyik FM pukul 8.14 minit gelap. Kita bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Cara nak minta lagu, ya, macam biasa lah. Ramai yang tahu, kan? Mesti ramai yang dah tahu, kan? Segmen yang ke udara tiap hari 1 sampai hari 5 ni, pukul 8 sampai 10 gelap ni. Cara nak minta lagu boleh menghantar talian ke talian WhatsApp kami ni, 013-315-1600. Caranya sebut aja atau buka sebut. Sebut pun boleh lah, pakai voice ya, voice message tu, atau boleh hantar SMS, buka SMS pun boleh sebenarnya, kita terima, tapi kebanyakan orang sekarang hantar melalui WhatsApp aja kan, 013-315-1600. Hantar nama artis, jangan lupa nama tajuk lagu ya, lagu yang nak dimainkan, nak diperdengarkan, dan juga apa ni, jangan lupa nama lah, nama dan asal daripada mana. Nyam elok lah letak apa ni, pilihan lagu. Tapi nyam bernama, ha, bernama macam mana aku nak nyebut nama, kan? Betul. Baik, kita nak tunaikan lagu pilihan daripada siapa ni namanya, Ali ya. Oh, Ali daripada Banting, Selangor. Dia nak lagu daripada apa ni, Ramsa, Dak-dak Mengganti. Ali daripada Banti, Selangor, dia nak lagu daripada apa ni, Ramsa, Dak-dak Mengganti ya. Semoga terhibur dengan lagu tu. Apa ni, dan apa ni, kita nak nak perdengarkan juga ya, lagu-lagu yang pilihan rakan kita yang seterusnya ni. Yang kedua, pilihan daripada Salina, daripada Rompin. Apa khabar Salina? Wang Rompin Pahang ya. Dia nak lagu daripada kumpulan Gersang. Semoga terhibur. Masih aku terasa tajuknya ya. Ditujukan kepada muhai pendengar setia Asyik FM. Nyap lupa juga untuk DJ. Terima kasih kerana baca khabar dia ya. Selamat malam. Terima kasih Salina daripada Rompin. Kita dengarkan pilihan rakan-rakan kita, Ali daripada Banting, Dak-dak Mengganti. Selepas lagu ini daripada Gersang, pilihan Salina, Rompin, Masih Aku Terasa. Asyik FM. Moi no moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: Dalam mengganti lagu berjudul itulah dalam dialek Semelai ya. Okey, baik, perlawanan Harimau Malaya menentang Singapura. Sekarang ni boleh tonton secara langsung dekat Sukan Plus. Dekat Sukan Plus di RTM Klik pun boleh. Dekat TV, dekat rumah pun boleh kalau ada My Free View. Astro sebagainya, boleh tonton channel Sukan Plus. Perlawanan Malaysia dan juga Singapura baru aja bermula. Siapa yang moh akan pergi ke final Piala ASEAN ya? ASEAN Cup. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang selepas ni pula seterusnya ni. Apa khabar sahabat-sahabat kita ni ya? Li Walid daripada Gombak, apa khabar Li Walid? Ini lagu daripada Sini Roy, Merak Kayangan ya. Lagu tu untuk hiburan rakan-rakan kita, lagu berjudul Merak Kayangan daripada Sini Roy. Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan kita yang hantar, memilih kami sebagai teman juga rakan-rakan kita. Baik, kita nak tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Kita nak nak tunaikan pilihan Suziana daripada nilai tinggi 9 ni. Nanti Ali Sarina ni nilai pula banting. Nanti apa teh Sarina Rompin, Di Walid Gombak. Ni Suziana daripada nilai negeri 9, Nogori 9. Orang Nogori 9 Su ya. Okey, so dia nak lagu daripada apa ni nyanyian daripada penyanyi yang menggelarkan dirinya sebagai Belltop. Bukan penyanyi lah, ni band ya. Band bergelar Belltopnya lama, dah lama yang dengar lagu ni. Kemudian dia nak minta lagu ni diputarkan dalam segmen pilihan asyik gelam ni lagu berjudul Cinta Biskut. Dan lepas tu pilihan Li Walid Gombak daripada Sini Roy, Merak Kayangan, Asyik FM.
1: Pilihan asyik.

buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

0: Datangnya jauh daripada Alok Stak Kedah sana. Apa khabar? Apa khabar sahabat kita daripada Kedah? Orang Kedah nama macam mana cuacanya? Baiklah cuaca sana ya. Oh, tak apa. Sorry lah, tak pandai sangat nak cakap Kedah eh. Tapi boleh lah sikit-sikit kan. Kan jadi Penang lah, jadi Perlis lah kan. Mas Zuki, kabarnya pada 17 nanti ada program santai anak muda di Paya Mengkuang. Wah, terbaik tu. Semoga program berjalan lancar. Kabarnya kalau santai pula. Kalau ada kesempatan, bolehlah join. Kabarnya ada saringan karaoke, ada live band. Oh, ya kah? Wah, best tu ya. Terima kasih Mas Zuki daripada sahabat kita daripada Paya Mengkuang ya. Merupakan juga rakan kita daripada UMB Band. Siapa yang tahu UMB Band ya. Band yang berasal daripada Paya Mengkuang juga. Selain daripada apa ni, kumpulan ESB, UMB Band antara bakat-bakat yang dilahirkan di kampung Paya Mengkuang. Paya Mengkuang melahirkan banyak juga penyanyi ataupun artis lah. Khabar untuk bukan nak khabar artis yang popular yang macam sampai ke peringkat yang ni, tapi artis ataupun apa khabar untuk di kalangan masyarakat kita lah kan. Okay, dia nak lagu juga khabar Mas Zuki. Dia nak minta lagu daripada band UMB sendiri, lagu berjudul Rudong. Oh, lagu ni dirakam masa di kampung Paya Mengkuang untuk rakaman Gerandang-Gerandang satu masa main dengan ni Mas Zuki ya. Oleh Leleh, apa khabar Oleh Leleh? Harap orang okey-okey sajalah ya. Dan pilihan yang seterusnya ni daripada lagu daripada apa ni, kumpulan Jail Mall yang popular. Lagu ni umumai orang tahu, bukan setakat masyarakat kita ni kan. Lagu daripada kumpulan Jail Mall, semoga terhibur. Pilihan rakan kita ni daripada mana ni? Daripada Kampung Gedung Siam, Jalan Kuantan Maran, Jalan Kuantan Pahang, di Maran ya, di Maran Pahang lah. Rakan-rakan kita Kampung Gedung Siam, apa khabar? Baik-baik saja. Dendang lagu daripada nyanyian ataupun dendangan kumpulan Jail Mall, lagu yang diberi judul Rinduku Tiada Berteman. Dan keringai dulu lagu ni daripada kumpulan UMB Band, pilihan Mas Zuki daripada Kampung Paya Mengkuang Pahang juga. Umpahang ya, dua-dua Umpahang gelap ni. Sebagai kita punya apa ni, dua lagu sebelum kita ke berita berehat kejap pada pukul apa ni, 9 gelap untuk utama jam apa ni, 9 gelap kelak Asyik FM. Ini dia pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik.

0: Perkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring Gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya melibatkan Badan Berkanun Persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan entiti kawalan tabik urus kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPA pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, unit integriti perlulah terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko mengalami awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran itu berlaku. Saya menambah contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak RM525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Seri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC Lampu Isyarat NSTEC. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran pipe ekspor Songkhla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran pipe yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran pipe berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk zon ekonomi khas Johor Singapura dan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Eng and Yao menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amishan Rush kemudian muncul wira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh tata keluarga bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Asyik FM. Moi, Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Aşık FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
1: Pilihan Aşık.
2: Ya, Aşık FM, moi numoi. Ya, selamat gelam, terima kasih. Harap semuanya baik ya. Sekarang ini pukul 9.16 minit gelam. Syahmi, selamat gelam. DJ bertugas, selamat gelam Syahmi. Yang menang dekat TikTok live, terima kasih banyak-banyak. Boleh ikuti juga melalui media sosial Aşık FM. Untuk gelam ni, yang live dekat TikTok lah. Dekat TikTok Aşık FM ya. Jadi boleh follow dan juga boleh tengok lah. Aku pun lah sedang live juga dekat TikTok ni. Pada yang menengok dekat TikTok, boleh ya. Okey, baik. Kita tunaikan pilihan ya. Olin Leleh, apa khabar Olin Leleh? Harap orang baik-baik aja Olin ya. Masih lagi mendengar. Terima kasih. Sambil ajar Enik sedang buat kerja sekolah khabarnya. Baiklah. Khabar orang tu ada apa ni, tanggungjawab lah kita sebagai ibu bapa ni. Okey, kita tunaikan pilihan daripada Samsiah Yahya daripada Alustar Kedah, rakan kita daripada TikTok ni, aku amin. Pilihan beliau ialah lagu daripada Marsha Marsha Milan ya, lagu berjudul Tangisan Seorang Pendosa. Dan seterusnya daripada sahabat kita Jake Sparrow. Apa khabar Hadi? Baik je ya. Sekarang radar dari rumah kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Nak minta lagu berjudul Show Me The apa ni? Show Me The Meaning Of Being Lonely. Apa dah? Aku dah menyanyi dah. Lagu daripada Backstreet Boy, lagu berjudul Show Me The Meaning ya, of Being Lonely. Maknanya apa ya? Nak ubah dalam bahasa Melayu. Nanti kejap lagi kita layan lagu ni, pilihan apa ni, Jack Sparrow, Show Me The Meaning Of Being Lonely, Backstreet Boy, Tangisan Seorang Pendosa. Selepas itu ya, lagu daripada pilihan Samsiah Yahya daripada apa ni, Alustar Kedah. Teruskan bersama kami dalam segmen Pilihan Aşık.
1: Pilihan Aşık.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

Sekarang pukul 9.26 minit gelam ya. Terima kasih, semoga terhibur Samsiah Yahya dan juga Jack Spiro ya, lagu daripada apa ni? Kumpulan Backstreet Boy, bodek-bodek jalan belakang, Backstreet Boy. Maknanya budak-budak jalan belakang lah. Itulah dia ya. Okey, selamat, saya Zulkifli daripada Kampung Wang Asli, Kuala Bil Slim River. Dia minta lagu Hindi ni. Aku cuba carilah ya, kalau ada, sahabat-sahabat kita minta lagu Hindi. Dia minta lagu Hindi daripada daripada filem Case and Crew. Aku cubalah, kalau ada lah, kalau ham, minta maaf banyak-banyak ya. Aku cuba tunaikan lagu lain lah untuk Ong. Tapi lagu Hindi juga ham, harap terhibur. Terima kasih juga Dena, ini seorang lagi rakan kita, sahabat kita daripada Klang Selangor, nama dia Ahmad ya, daripada Klang Selangor. Dia nak lagu daripada nyanyian Linda dalam versi remix kabar dia, lagu berjudul Cukup Di Sini. Dan seterusnya ni pilihan apa ni, sahabat kita daripada Tapah Perak, namanya apa ni, Bahadi, lagu berjudul Mengot Senuka daripada Mijo Band, akan apa ni, menghiburkan ataupun menghiasi gelam kita dalam segmen Pilihan Asyik.

0: Billy Hanashik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Billy Hanasik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Billy and Ashik. Okey, perlawanan baru saja bermula ya. Perlawanan Malaysia menentang Singapura memasuki separuh masa kedua ya. Kedua lah. Setakat ini Malaysia 2, Singapura 0. Zambrosa, khabar ni dekat Sepang tu ada kampung wang kita ke? Ada Zambrosa. Dekat Sepang memang ada kampung wang kita. Banyak kampung Kelingsing. Kampung Bukit Bangkung, kampung Bukit kampung asli Bukit Bangkung cocong lah dekat Sungai Pelik. Suku Mahmeri. Kampung Kelingsing aku sebut tadi dekat Kota Warisan. Kampung Sungai Melut di Kota Warisan. Kampung Bakok di Kota Warisan. Kampung Jambu di Kota Warisan. Lagi apa lagi di Sepang? Kampung Sungai Buah di Sepang, Kampung Jenuk, Kampung Bukit Tunggul. Kampung Bukit Serdang, rasanya Sepang, Kuala Langat lebih kurang lah ya. Apa lagi, banyak lagi kampung-kampung kita, banyak Zambrosa ya, kampung orang kita. Saya di Sepang, saya lahir di Salak Sepang juga, orang Sepang juga saya ni. Tapi sekarang duduk dekat Kuala Langat, Selangor juga, iya lah. Apa ceritanya ya, itu lah ceritanya. Okey, apa pun terus bersama kami pukul 9.37 minit gelap. Kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni, sahabat kita Nur Masliana. Dia nak lagu daripada Liza Hanim, Ku Idam Rindu. Semoga terhibur dengan lagu tersebut. Terima kasih Nur Masliana. Daripada mana Nur Masliana ni? Aku amin daripada pilihan daripada rakan kita di TikTok lah. Dan pilihan seterusnya ni daripada Zulkifli Lee daripada Kampung Wansi Kuala Bil Slim River. Mak Igah nak dengar lagu daripada filem Cass and Crew daripada Udit Narayan dan juga Sapna Mukirji, lagu berjudul Nazar Nazar. Asia FM, kita layan lagu Hindi dan pilihan sahabat kita iaitu Nur Masliana, lagu daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Selepas itu pilihan Asyik, Asia FM. Pilihan Asyik.

mengimbau kenangan daripada pilihan Aziz, Zee Aziz daripada Ulu Kinta. Apa khabar sahabat kita daripada Ulu Kinta? Nak buat permintaan lagu daripada Fauziah Latif. Lagu dia nak lagu yang diberi judul Teratai Layu di Tasik Madu. Semoga terhibur lah ya. Dan pilihan Nin daripada apa Nin Iman daripada Sungai Siput Perak, dia nak lagu daripada kumpulan Celdol, lagu berjudul Maklah Mayik. Dua buah lagu Nin adalah lagu sebagai penutup tirai segmen pilihan asyik kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama kami dan siaran belum habis lagi dan apa segmen ni hanya dah ditamatkan pilihan asyik, sebab lepas ini kita akan bersama dengan segmen Jo Healing. Mana satu healing? Ha, healingnya di atas Nin, Jo Healing. Akan bersama dengan segmen Jo Healing lepas Nin pada pukul 10 apa ni gelap-gelap. Lepas tu kita tunaikan pilihan sahabat kita daripada Ulu Kinta Perak, Zee Aziz, Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Pilihan kita yang ni dululah daripada kumpulan Celdol, Maklah Mayik ataupun Pulanglah Padaku. Asyik FM, pilihan asyik.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Billionaire.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantar in gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Lagu berjudul Aku Cinta Kamu, ya, debut daripada album Jermual pertama tahun 1999, album yang diberi judul Asli, ya. Itu rakan-rakan kita, bahu aja bersama kami kah? Asia FM bersiaran lebih kurang dalam 45 minit lagi sebelum ke hujung siaran jam 12.30 kelam-kelam, ya. Okey, ini ECRL. Siapa pernah dengar ECRL yang bakal beroperasi nyap lama lagi. Nanti kalau daripada Terantai Timur nak ke Kuala Lumpur dekat, bukan dekat dari seginin, jam tu cepat sampai ke apa ni destinasi bila dah beroperasi. Tapi ceritanya ni lain. Wang ramai diminta menjauhi jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL. Disebabkan ada beberapa kejadian kecurian dengan pemotongan kabel di Kek Selangor yang boleh mengancam keselamatan dengan mengganggu kerja pengujian dengan pentauliahan. Hai, hai, macam mana ni wang ni, cuik kabel ni ni kan? Macam mana dah beroperasi kan? Belum beroperasi lagi, kabel dah kena cuik dah. Itulah yang apa yang boleh dikabarkan. China Communications Construction, ECRS yang berhad, CCC, ECRL. Dalam kenyataan, hari ini dah beritahu kejadian itu berlaku selama 3 hari berturut-turut, ya. Daripada 27 sampai 29, hari bulan 9. Masa ECRL buat pengujian dengan pentauliahan menjelang mula operasi pada bulan 12, 2026. Jadi ada khabar, jajaran ECRL adalah kawasan pengujian aktif dan nyap dibuka pada wang ramai sebab sistem peralatan dengan kabel berisiko berarus elektrik sedang menjalani ujian secara langsung. Sesiapa masuk atau mengganggu nyap ada kebenaran infrastruktur kita api boleh mengundang risiko termasuk cedera parah ataupun kena renjatan elektrik. Kena karen lah, ya. Berani, ya. Syarikat itu khabar kecurian kabel dengan kerosakan infrastruktur boleh mengganggu pengujian sebab peralatan terjejas, kena diperiksa, kena diganti, dah kena dibiki lagi, ya. Dan ujian yang terjejas mungkin perlu diulang. Lepas itu kejadian berterusan boleh menjejaskan jadual projek, betul-betul, dan melambatkan jadual operasi SRL, kan? Ada lagi penyelenggara yang suka nak mencuri kabel ni kan, yang habis-habis, ya. Dalam membuat pihak syarikat dan kawasan dah buat laporan polis kerjasama dengan pihak berkuasa dalam kesihatan berhubung kejadian itulah. Langkah keselamatan pemantauan di kejadian ECRL dipertingkatkan lagi untuk mencegah kejadian berulang. Wang ramai minta janganlah masuk. Wang ramai ataupun wang yang penjenayah ni lagi-lagi kan. Sesiapa yang tahu, ya, ataupun wang tahu wang ataupun aktiviti mencurigakan sepanjang jajaran, bagi tahu dan lapor pada polis ataupun pejabat bahagian CCC ECRL kabarian. Hai, macam-macam, ya. Apa benda nak beroperasi dah, ada juga yang mencuri kabel, berani tu. Kalau kena tu macam mana? Khabar orang tu kalau kena lah, kalau kena kerenjatan kan hilang nyawa kan. Sia-sia aja. 11.18 minit gelap, ya. Asia FM, kita bersama dengan Joe Healing sekarang ni. Terus bersama kami. Kita nak ada lagu-lagu yang nak kita perdengarkan. Ini lagu-lagu daripada rakaman kita yang lepas-lepas. Lagu Berentak Perlahan daripada kumpulan Bibit. Lagu berjudul Alung Nayam. Dan kita juga ada lagu daripada Scorpion, See You and I. Izzat Lazim dengan daripada lagu daripada kumpulan Exis yang pernah popular pada tahun 90-an. Mengintai dari Tirai Kamar. Selepas ni, Joe Healing dengan Asia FM.

0: 2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
4: Saya Fakrul Aiman.
5: Saya Ikal Syahmir.
6: Saya Aminul Hakim.
7: Dan saya Husaini Safwan.
8: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
9: Fakulti Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
10: Terus dengarkan Salam FM.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
1: Salam FM Teguh bersama Palestin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

0: sampai. Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
9: Salam FM.
6: Salam FM. Salam
3: untuk semua.
10: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
11: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
12: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Saya sayang awak. Saya sayang awak. Mariam boleh cerita ke yang ni, ayat ni sepanjang hari sebenarnya. Ini yang ayat Richard ajar saya. The first time dia ajar ke saya. Saya sayang awak. Ah, macam mana bahasa Korea? 사랑해요. 저는 당신을 사랑합니다. 사랑해요 또 I love you only. 팬디칸 kalau ini panjang betul-betul translate, 저는 당신을 사랑합니다. 저는 또 사요. 당신을 또 아와 사랑합니다 또 사양. So 저는 당신을 사랑합니다. 저는 당신을 사랑합니다. Tapi panjang, kita susah ingat kan? Kita cakap je. 사랑해요. 사랑합니다. 사랑해요. 사랑합니다. Ah, like that. Kita pun bila orang Malaysia pun bila kita cakap saya sayang awak. Ah, kita sayang. Ah, macam tu kan? So ini sama je. 사랑해요. 사랑해요. Like that. Lina pun pandai cakap 사랑해요. Many 사랑해요. Like that. Lindulinada, Mariam na balik. Mariam na balik korang. Jumpa esok lagi. Mariam akan bawa bahasa Korea lagi. Assalamualaikum.
6: Hashtag Penyiaran Jakim.
13: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
14: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 1 kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat 2 kirat. Dan 1 kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah ialah tujuan utama syariat dalam menjaga nyawa, agama, akal, keturunan dan harta yang menjadi asas dalam menilai dan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
3: #PenyiaranJakim.
4: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
4: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM, teguh bersama Palestin.
3: #PenyiaranJakim.
6: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah Surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: RUU Khaira dirangka kawal sila entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Keperluan mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
1: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian. Ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian. Dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. Insya Allah. Tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi dan saya percaya minat untuk khidmat membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan yang berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi. Sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Yang Berhad, UiTM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima kerana pada saya untuk mengubah sesuatu, ia mempunyai harga. Dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, so I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya, apapun, saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi, dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlombaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang, bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Berson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Eksport minyak negara Teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM. Selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.